ចាំនៅស្រុកកោះថ្កូវកាត់ឆ្នាំមកបើមួយ2007ប៉ុន្តែលោកយាយអាចជំរាបអំពីបងប្អូនពីជីវិតរស់នៅទីនោះនៅស្រុកនោះគេរកស៊ីដាំចង្ការដាំពោតដាំឈូកអីចឹងទៅប៉ុន្តែគ្រួសារខ្ញុំពុកគាត់ធ្វើតខៅតលេតខៅបឹងចឹងក៏រកខុសពីគេគាត់រកស៊ីខាងនេសាទហើយជួនកាលគាត់ តែងបឹងមួយអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅតែងពីសាលាខេត្តមកហើយជួនកាលគាត់

0: tinh tê lê chân bà man cà lô bà man cà lô vô máu bò xùm ra tới có đầu si thương chân anh có đầm tà năm đôi kê tê hồi nè sở động nè phúm bàn kê đầu si đầm bốt đầm sở đáy thư sở phẹn ấy chân từ ແລະປະຈັດຕົມຈໍານວນນັ້ນຄືມີວິໄນຕັ້ງຕາຍຈົ່ວຄົນຈາຍເດລູກຍີອາດດາເລງໄຊໄຊຫັ້ນຕາມເທໃຫ້ອັດບານແນ່ທໍາເທຍັງອັດແຈດາເລງແນ່ຍັງເທືອກາບາເປນາມາອີ່ຍັງປຶອອ້າຍໂຕໂດຍຖ້າແຕ່ນີ້ແຕ່ນໂນລໍໄວ້ຫນ່ວຍໄດ້ກ່ອນອ້າຍໂຕອັນນັ້ນໂຕພຽມດີຍີການັ້ນຫາຍຕະຫຼອດມາໄວ້ພຽມອັດໃນບານແນ່
1: អត់មានដើរទៅនៅលេងអីទៅយប់ទៅថ្ងៃអីអត់ទេអត់បានទេហើយមានវាយកូនចៅអីបានទេវាយបានសុខស្មៃវាយបានហើយអត់មានកូនចៅមានសុខដឹងអីទៅរំដាយអត់មានទេអត់ដូចយើងស្រុកនេះទេកូនចៅត្រូវខ្លាចម៉ែអើងចឹងតែម៉ែអើងមិនឲ្យទៅណាអស់ហ៊ានទៅទេគឺនៅផ្ទះពេលថ្ងៃត្រូវទៅពេលយប់
2: សម្រាប់អត់ដែលលេងទេអត់ដែលលេងទេកូនកុំមកដែលលេងទេបាទភូមិនោះមានសាលារៀននៅអញ្ចឹងណាមានសាលាគេរៀននៅហ្នឹងបាទរៀនជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងណារៀនភាសាខ្មែរយើងខ្មែរហើយហ្នឹងអញ្ចឹងបាទបាទព្រោះកាលហ្នឹងគ្រប់ស្រុកយើងមិនតាន់រីមិនតាន់មានអង់គ្លេសផងហ្នឹងបាទបាទកាលហ្នឹងស្រុកយើងនៅក្រៅបណ្ដាលនិគមរបស់បារាំងអញ្ចឹងបារាំងចាខ្ញុំកើតមកតាន់នឹងបារាំងហ្នឹងហ្មងតើលោកយាយអាចជម្រាបបងប្អូនយើងដែ
0: ងនឹង
1: បាទ
0: ចាទៅរៀនទៅដល់សុំគ្រូទៅសុំគ្រូគ្រូឲ្យរៀនអញ្ចឹងអត់មានចាំធ្វើបញ្ជីជាតិចាំបងលុយអីអត់បងទេប
1: ាទ
0: ទៅដល់ភ្លាមគ្រូឲ្យក្តារមួយមកក្តារឈ្នួន4ជ្រុងមកប
1: ាទ
0: ចាមួយមកដីសមកូនចាប់ដើមដំបូងរៀនទៅឲ្យរៀនអញ្ចឹងស្អាតស្អាតអញ្ចឹងអត់ណូម៉ូដូចយើងនេះរៀននៅវត្តយើងនឹងគេរៀនណូម៉ូចាដែលរៀននៅសាលារៀនកាយជំនន់អណានិគមនឹងយើងចាប់ដើមរៀនស្អាតស្អាតរៀនស្អាតស្អាតហើយបានយើងរៀនកកាគីគីអីចឹងទៅ
1: បា
0: ទហើយຕ້ອງបែកបដហើយអត់រៀនណូម៉ូចា
2: ទូទោះមានជួយដែរក៏ការលោកយើងនៅពីក្មេងនេះ
0: ពីកាលខ្ញុំនៅតូចអត់ទាន់មានទេមានតែម៉ាស៊ីនល្វែងដៃចឹង
2: អូមានម៉ាស៊ីនប្រវៃដៃទៀត
0: ល្វែងល្វែងឲ្យវាតឹងអាខ្សែនឹងទៅបានលែងវាវាធូរតែម្ដងតែម្ដងហើយគេចាក់អានេះម្ជុលម្ជុលហ្នឹងគេចាក់ថាហើយចាក់ថាហ្នឹងគេជ្រៀងទៅ
1: អូអាយ៉ា
0: មានអាខោនក៏មានចាអាខោនហើយប្រសាអីក៏មានចកេក៏មានហ្នឹង
2: គេគេប្រវល់មិនញ៉ៃហ្នឹងដើម្បីឲ្យលឺឲ្យវាវើទៅលឺចា
0: គេប្រវល់គេល្វៃថាហ្នឹងឲ្យតឹងអញ្ចឹងទៅបានគេលែងទៅម្ជុលហ្នឹងគេដាក់ទៅវារើចេះវើអញ្ចឹងមានតិចម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដង
2: ឥឡូវគឺខាងខ្ញុំគេប្រើដែរ
0: ឥឡូវវាហួសសម័យការបោតមានដែរ
2: ចំនួនអញ្ចឹងគុកខ្វាគុកអីយ៉ាងម៉េចទៅប្របាយការពីយើងនេះនៅសុខគេនឹងគេថាសុខនេះមិន
0: សុខនេះផ្សេងស្រុកយើងបោកដណ្ដៃតែអញ្ចឹងណាហ្នឹងតែឥឡូវមានណាមានចូលយុទ្ធលក់ដែរថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅឲ្យឃើញគេដាក់មកហាង
1: បាទមិន
0: សិនមកក៏អាចតែតែខ្លះអត់ទាំងភ្លើងផងបានអីដាក់មិនសិនណា
2: បាទការសបាយហ្នឹងគឺអត់មានភ្លើងអត់មានអីគឺយ៉ាប់តែម្ដងថាលោកយាយយល់មិនទៅ
0: មានតែភ្លើងតាមចង្កៀងអញ្ចឹងអ្នករៀនសូត្រអីហ្នឹងទៅអង្គុយរៀនក្រុមចង្កៀង
2: ចង្កៀងចង្កៀងចង្កៀងអីគេ
0: ចង្កៀងណាភ្លើងតាមខ្នល់ហ្នឹង
2: នៅសុខស្រែមានភ្លើងតាមខ្នល់ហ្នឹ
0: ងចឹងមានតែអ្នកអំពេញហ្នឹងណា
2: អូអ្នកអំពេញចឹងដាក់ស្រែទៅមិនទៅ
0: គាត់មិនទីអត់សោះអត់សោះអត់មានទេចាហើយ
2: បា
0: ទអញ្ចឹងគៀងនឹងជួងកាលប្រើអាចគៀងខ្លាញ់ផង
1: បាទ
0: ស្គាល់ហើយគៀងខ្លាញ
1: ់ស្គាល
0: ់នេះស្គាល់ថាមកមើល
2: គៀងអូខេមានប្រើអាអញ្ចឹងគៀងគេមានស្អីពីកដាហ្នឹងហើយមានបើកជាប្រេងមកមានបើកបាទមិន
0: មែនឲ្យដូចទីកាទេណា
2: អូមែនទេ
0: គៀងខ្លាញ់ហ្នឹងគេដាក់អដែងចានណែ
1: អូ
0: គេដាក់ចានហ្នឹងគេធ្វើបិឆេះដែរឲ្យអើកកអញ្ចឹងបលិចក្នុងខ្លាញ់អញ្ចឹងណា
2: ខ្លាញ់គេខ្លាញ់ពីដើមឈើឯងក៏ខ្លាញ់
0: ខ្លាញ់ត្រី จ้าเกสเงาอ่ะคลั่งตึ

0: ไปนั่งยมอ้อยจ้ะจังนะเนื้อตะรูบานจัง
1: เนื้อตะรูบานฮะเพื่อนเนื้อตะเขมเขมเนื้อสองสายคือคราวมันก็จะปิงแต่น้ำปิงคราวมันก็บานยินเช็ดดังปลาบกกลางนี่หรอใช่ไหม
0: จ้าคราวบานถึงกล่องไส้ไอ้ตาได้แต
1: ่กันนั่งคือมายังกรุบไปยานาเตย
0: เออเรื่องกรุบนู้ยังคลายกรุบโดยเตปดานจังไง
1: กระปาน
0: ั่งไงยังกรุบโดยเชียแมนนั่งไง
1: กระปาน
0: เรื่องกรุบไง
1: តែនៅតាមភូមិលោកយាយមានរបាំអីរបាំខ្មែររបាំ
0: អីអីរបាំអាខោនប្រសាហ្នឹងហើយ
1: កោសាចឹងរបាំប្រិយទ្រពមានអាចទឹកលេងសំដាយតាមភូមិបានទេ
0: របាំប្រិយទ្រពមិនមានទេ
1: មានតែបង
0: មានតែចកេ
1: មានចកេ
0: ហ្នឹងហើយចកេរំស្តៀងដល់របាំហ្នឹងដែរ
1: បាទ
0: តែមកត់ពេលឲ្យដូចគ្នា
1: បាទ
0: អាហ្នឹងគេហៅចកេ
1: ចឹង
0: ចារបាំប្រិយទ្រពគេលេងតែនឹងពេញទេ
1: នេះក្នុងវាំងហ្នឹង
0: ចានេះក្នុងវាំងនេះចង់មើលដល់ខែអមទូកទៅមើលដល់នៅច័ន្ទឆាយានោះ
1: បាទបាទ
0: មុខវាំងនឹងគេលេងនៅហ្នឹង
1: កាលលោកយាយនៅផ្ទុយនឹងគ្រឿងសម័យស្ដេចស្ដេចអង្គមួយណា
0: ស្ដេចអង្គលួងខត្តយៈលួងខត្តយៈហ្នឹងគេហៅលួងមនីវង
1: អូមនីវង
0: ចា
1: តែទៅជាចិត្តារបស់សម័យសែននោះហ្នឹង
0: នោះឯងចិត្តាបង្កើតហើយខាងម្ដាយខាងមេដាខាងពមេដាអឺលួងខត្តយៈនឹងត្រូវជាព្រះអយ្យកោ
1: បាទបាទ
0: សម្ដេចអញ្ចឹង
1: ជិនលោកយាយយល់ថាមិនដឹងថាសុខខ្មែរយើងគឺឆ្លងកាត់ពីសម័យមួយទៅសម័យមួយពីសង្គ្រាមមួយទៅសង្គ្រាមមួយថាលោកយាយថាសុខខ្មែរយើងជាសុខអភ័ព្វមួយឬក៏សុខយើងជាមិនមិនចេះអញ្ចឹង
0: មិនថាតែយើងទេគេក៏ដូចតែយើងដែរចុះប្រទេសលាវគេដែរនោះ
1: បាទបាទ
0: ចាប្រទេសយួនគេដែរនោះហ្នឹងហើយបងប្អូនគ្នាទេជួងកាលទៅប្រទេសថៃមើលថ្ងៃមុននោះមិនតគ្នាគ្នាមិនតែយើងវាមិនតនឹងជាមួយពួកចាមដែរហ្នឹងហើយដឹងអានឹងវិចិត្រមានហើយរឿងយើងក៏មិនដឹងអារឿងហ្នឹងយើងមិនហ៊ានថាអ្នកណាទេ
1: គឺថាបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលអញ្ចឹងទៅស្រុកខ្មែរយល់ថាស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវគឺថាវាមានលហល្ហេវណាស់ហើយដូចដីហ្នឹងដូចជាសក់កក្រោះបឹងហ្នឹងក៏គ្មានត្រីគ្មានអីអញ្ចឹងទៅក៏គ្មានសត្វក្នុងព្រៃអញ្ចឹងតើសម័យមុនកាលលោកយាយនៅពីក្មេងពីក្មេងឆ្នាំ1930 40ហ្នឹងតើស្រុកភូមិសាស្ត្រមានភាពយ៉ាងណាដែររ
0: ឿងសត្វត្រីសត្វហើរសម្បូរមែនតើ
1: វ៉ៃនោះ
0: ចាសម្បូរកុកឯងហើរពេញអីងាយឡើងមើលខ្មៅមេឃត្បូងឥឡូវគ្មានអីទាំងអស់អត់មានចាហើយត្រីមកហើយខែយើងតិចទៀតមៀកកដឹកមៀកមៀកបោះហ្នឹងណាបាទនិយាយពីអាដែងចែវទូកទៅដាក់ច្វាទៅណាវាលើត្រីហ្មងប
1: ាទ
0: គ្រឹះគ្រឹះសត្វត្រីហ្មងដាក់អត់ចុះហើយតែច្រើនណាឥឡូវអត់ទេសូវមាននេះអត់មានឥឡូវណោះតែពូទូទិនមកណោះពីដើមមកគេលើកកដែងគេដាក់គេធ្វើដៃកណ្ដាលទន្លេនោះគាត់លើកឡើងតែពូឡាចាក់មកអូនយកទៅចង់មកទូប
1: ាទបាទ
0: មកឈូមកសឹងមកទូ
1: ឥឡូវអត់លោកយាយយល់ថាមកពីយ៉ាងណាដែរនេះ
0: មកពីមានមិនដឹងយ៉ាងណានេះប៉ុន្តែយូរទៅគេហៅថាអ្នកដែងយើងប្រើប្រាស់នឹងយើងមិនដូចថាជួយហើយគ្នាណាទូចតាអីចាប់អងដល់អញ្ចឹងទៅធំមិនតន់វាអស់លីងហើយតែអីក៏អស់ដែរតែព្រោះតែអីប៉ិនមេដៃបើគ្នាមិនតន់ធំផងมันណែអត់តន់បានធំឯងលេងវល់នឹងចាមយកមកអូយអត់តែមួយហ្នឹងគេលក់បានអឺដោយថាបើលុយស្រុកខ្មែរយើងវិញថាតែមួយហ្នឹងលក់បានថាធម្មពន់ចុះឥឡូវកំថា1000ថា500ចុះដល់ឥឡូវហ្នឹងលក់បាននឹង100ហ្នឹងទូចទូចប៉ិនមេដៃក៏យកដែរនោះយកអស់ដល់អញ្ចឹងដាច់ពូជអស់លីង
1: ទៅស្មានថាសុខយើងសម័យមុនគឺសម្បូរសុបាយជីវភាពប្រជាជនក៏មិនមែនយ៉ាប់យ
0: ឺតដែរចាសម្បូរចៃកែធំធំប៉ិនប៉ិនបាទដៃ
1: ប
0: ាទឥឡូវអត់មានទេហ្នឹងអត់ទិញស្រស់ទូទានបានហង
1: សម័យនេះគេតែរបៀបមិនដែរមានលោកយាយមានឃើញចាស់ទុំយើងចង់ក្បិនអីចឹង
0: អូចង់ក្បិនអីម៉ែខ្ញុំស្រីចង់ក្បិនអីដល់ថ្ងៃហ្នឹងណែសពុតខ្មៅ
1: ចឹង
0: ស្រីចង់ក្បិនហ្នឹងពាក់អាវម៉ាត់ត្នេអញ្ចឹងទៅណាបងកកម៉ាអញ
1: ្ចឹងឪពុក
0: អឺពុកស្រីខោយើងធម្មតាទេចាស់ជួនកាលខោបរិង្គទៅអាវកត់ទៅជួនកាលក៏ពាក់អ៊ូវែទៅជួនកាលក៏ ฉลี่ย

0: អោចែវទៅទៅធ្វើការ
1: បាទដូច្នេះការសម័យហ្នឹងគឺគេនិយមប្រើពាក្យពុកម៉ែក៏គេមិនដែរប្រើប៉ាម៉ាក់អញ្ចឹង
0: គេស្រុកទេ
1: បាទអញ្ចឹងបើតាមលោកយាយចាំឪពុកម្ដាយរបស់លោកយាយហ្នឹងហៅឪពុកម្ដាយគាត់ហៅលោកយាយមិនអី
0: តាមស្រុកខ្ញុំហៅឪ
1: អើ
0: ចាហើយស្រុកភ្នំពេញគេហៅប៉ា
1: បា
0: ទចា
1: លោកចឹងនៅស្រុកស្រីគេហៅឪម៉ែអញ្ចឹងទៅ
0: ចាហៅឪម៉ែហើយស្រុកខ្លះគេហៅពុក
1: លោកប៉ាពុក
0: ចាតាមស្រុកគេ
1: លោកយាយនៅពីក្មេងហ្នឹងគឺលោកយាយនៅរហូតដល់អាយុប្រហែលមិនទើបចាក់ជាមីភូមិហ្នឹង
0: អាយុ6ដល់10ខ្ញុំទៅនៅពេញ
1: កាលហ្នឹងពិធីចូលមកលុបចូលអីអត់មានទេគឺអត់មានទេ
0: អូចំនួនហ្នឹងមានដែរអ្នកដែលគេចូលគេចូលអ្នកអត់ចូលអត់ចូលចាអ្នកណាគេចូលខ្លះគេចូល3ខែទៅគេចូលមកលុបណា
1: កម្មហឹកហ្នឹងពីយើងនិយាយថាអាយុដល់ពេញកាលហ្នឹងគឺអាយុប្រហែលដែលគេថាឪពុកម្ដាយត្រូវតែគិតគូរអំពីគូសកលកូនចៅនៅពេលតែគូនអាយុប្រហែល
0: ចាដល់18ទៅ20ហ្នឹង
1: ដល់18ទៅ20
0: ចាជួនកាលទៅអាយុ20បានគេឲ្យកាចាព្រោះច្បាប់គេឲ្យហួស18កាលប្រាំងគេឲ្យត្រឹមអា18ដែរហ្នឹងកាលណាយើងឲ្យមុនគេថាកូនអត់ទាន់គ្រប់អាយុ
1: ក្រុមលោកយាយកាលកើតកាលអាយុប្រហែលដែរ
0: ខ្ញុំមានដីអាយុ9 10ប្រមន្ដបែរក្នុង8 10ដែរនឹងបានវិចុងឆ្នាំ
1: ហើយយ៉ាងម៉េចទៅជាតើតំបងឡាជាសង្សារនឹងគ្នាឬក៏យ៉ាងណាតើលោកលោកយាយមានដែរមានសម័យនេះគេមានដែរមានក្មុំកន្លោះមានសង្សារបានទេ
0: សង្សារជំនាន់នោះអត់មានអត់មានទេតែម៉ែឲ្យឲ្យហើយតែអត់អត់ហើយអត់មានសង្សារសិនឯអត់ទេ
1: ចាំបានថាលោកយាយគឺបំណាយរៀបចំឲ្យមានគូស្រករ
0: ចឹងចា
1: ហើយយ៉ាងណាដែរនៅពេលរៀបចំឲ្យយើងមានចរន្តចាប់ចិត្តទៅលើគ្នាអញ្ចឹងបើពោលថាបេះដូងយើងនៅបរិសុទ្ធរៀងខ្លួនដូច្នេះ
0: ចាហ្នឹងហើយតែយើងព្រមបើយើងមិនព្រមក៏យើងមិនអាចទៅការកៅដែរហ្នឹងហើយតែយើងព្រមដែរម៉ែឲ្យយើងឲ្យយើងក៏ព្រមតាមទៅ
1: បាទ
0: ចាបើយើងព្រមថ្ងៃកាលនោះវាពិបាកដែរណាជួងកាលបើយើងមិនពេញចិត្តក៏នៅតែការដែរណា
1: បាទចាំបងបាទបខំអញ្ចឹងទៅ
0: ចាតែម៉ែអើឲ្យហើយមិនយកគេថាយើងមានថ្មីដូចថាមានលាក់លៀមហើយ
1: បាទបាទ
0: អញ្ចឹង
1: ណាកណ្ដឹងគឺសំណាក់ប្រភពយើងគឺមានតែដំណងគ្នាយ៉ាងណាដែរពីភូមិមួយទៅភូមិមួយ
0: ស្រួលសបោសบายណានៅក្នុងស្រុកភូមិអញ្ចឹងណាតើទៅហោម្នាក់ស្គាល់គ្នាអស់មកភូមិហ្នឹង
1: បា
0: ទនឹងហើយអត់នេះទេស្គាល់គ្នារាប់អានគ្នាណាខ្ញុំពីដើមមិនដូចឥឡូវថាមិនដូចទៅបើខ្ញុំមិនស្ូវបាននៅក្នុងដែរ
1: គេថានៅទឹកស្រែចំការហ្នឹងនៅតាមខិតខណ្ឌហ្នឹងគឺគេចំណកូនចាស់ហ្នឹងជាគ្នាគឺតដឹងយកគ្នាទៅជាគុំប្រសាអញ្ចឹង
0: ហ្នឹងហើយ
1: ស្រែគ្នានៅហ្នឹង
0: ឲ្យតែមើលទៅត្រូវចិត្តគេតដឹងគ្នាអញ្ចឹងណា
1: បា
0: ទហ្នឹងហើយការទៅ
1: ចឹងស្វាមីរបស់លោកយាយហ្នឹងគឺមកពីសុភមដូចគ្នា
0: អូផ្សេងឯងប្រៃខ្ញុំផ្សេងគ្នាចាខុសគ្នាមិនថាខុសទាំងភូមិឯងខុសទាំងសាសន៍គ្នាទៀត
1: ខុសសាសន៍គ្នាទៀត
0: សាសន៍គ្នាទៀតប្រៃខ្ញុំអ៊ីស្លាមតា
1: យ៉ាងម៉េចដែរពុកលោកយាយជាអ្នកខាងសាសនាមនុស្សខ្ជាប់ខ្ជួនហ្នឹងប្រៃគឺខាងផ្នែកអ៊ីស្លាមតាយ៉ាងម៉េចទៅ
0: យ៉ាងម៉េចម៉ែខ្ញុំត្រូវស្នេហ៍គេ
1: ស្នេហ៍ទៅស្នេហ៍វាមិន
0: ម៉ែក៏ស្រឡាញ់គេហើយតែគេដាក់ស្នេហ៍គាត់ឲ្យគាត់ស្រឡាញ់គេគាត់អីគេទៅ
1: គំថាលោកយាយមានចុកស្នាដែរអត
0: ់បានចានស្នាមិនបានស្រឡាញ់គេ
1: អូបា
0: ទដល់ហើយ
1: មិនថាប់ឬក៏លោកយាយថាចុកស្នា
0: មកយើងដែរស្គាល់គេហើយចេះស្រឡាញ់គេ
1: តែជាការយើងមាននិស័យគូព្រេងមិនឃើញ
0: ណែតែស្នាគេមែនណាពួកអីដល់ពេលនោះដល់គាត់ទៅដឹងបានទៅការរួចទៅគាត់ចូលទឹកបើថ្ងៃនោះប្រសាបស្នាយវិញ
1: ស្រាប់ស្នាយវិញហើយលោកយាយនៅតែស្រឡាញ់តទៀតទៅអ
0: ត់ទេណងាយគេណាយដាក់ខ្សែចង្កេះខ្សែអីហ្នឹងបែកខ្សែចង្កេះទៅ
1: បា
0: ទស្រឡាញ់គេទៀតទៅ
1: ហើយបាទគាត់មកពីភូមិស្រុកណាដែរ
0: អូគាត់អ្នកកំពង់ត្រឡាច
1: គាត់ដាក់កំពង់ត្រឡាចតើការរស់នៅមានដូចថាឆាក់ស្មាខុសគ្នាអញ្ចឹងទៅមានពីប្របាក់យ៉ាងណាទេ
0: ยังในจมูกนี้ได้ด้วยมันเคยบ่ายบ้าง
2: บ่า
0: จ้ามันบ่าเต้ก่อนบ่าแต่ยังถึกบนถึกเตียง
1: ถึกบนถึกเตียงเหมือนถ้าเบิกกอดเตอร์คำซึ่ง
0: เราอย่างนั้นเอายังเถื่อนะ
1: จ้า
0: จ้าเปียกตะโบงกอดทากอดเอา
2: บ่า
0: เราแต่ยังเถื่อกอดมันเอาช